0: Seguimos e continuamos. O noso próximo convidado neste tempo de radio local é o concelleiro responsable de turismo, no que é un dos municipios máis turísticos, non só de Galicia, por suposto, senón tamén de toda España, que é o Concello de San Senxo. Juan Deza, concelleiro de turismo, que tal? Benvido e moi boas tardes.
1: Boas tardes. Moi boas tardes.
0: Como se presenta o verán no Concello de San Senxo? Porque realmente xa estamos en plena época, ou case en plena época estival, e supoño que, igual que en anos anteriores, as previsións seguen sendo positivas.
1: Bueno, pues eu creo que o verán preséntese ben. San Senxo, bueno, sabes que é o concello de do norte de España, que é onde máis xente ven a visitar, por non merece o tour, ainda hai pouco. Dos 100 destinos turísticos máis importantes de España, pois San Senxo puxo no número, está no número 46. Por lo tanto, creo que si nos acompaña o tempo, se tal, vamos a ter moita xente. Xa se ve o ambientillo de, de verán, xa se ve que hai xente. Eu creo que ahora, a partir de mañá, porque hoxe creo que rematan xa os colexios, pois que vai haber moita máis xente, e que creo que as reservas, polo que falo cos hoteleros, van ben, van por bo camiño. Entón, pois, creo que vai ser un gran exitoso. Sabes que, como ben dicen antes, que o tempo tamén é importante.
0: Tradicionalmente, concelleiro, San Senxo sempre se relacionou co turismo nacional, que vende outros puntos de España, especialmente do centro da península, pero sei que tamén nestes últimos anos cada vez está xente que, por exemplo, de Portugal, bueno, de Portugal xa desde hai algún tempo, pero de outros países de fora de España, de Portugal, da península, tamén están escollendo San Senxo como ese punto de destino.
1: A verdade que ahora, antes os portugueses veñen moitísimo, porque ahora neste puente hubo moitísimo, pero sí que está notando que veñen cada vez máis ingleses. Están vindo xente de América, de Norteamérica, creo que, bueno, que cada vez veñen máis máis xente a Galicia, digamos, a San Senxo.
0: Non sei se é de cara ao Xacobeo, inda que realmente San Senxo pois non é unha vila, digamos, que estea íntimamente ligado ao camiño, pero como pasa tamén con moitos outros municipios, de rebote, ou non de rebote, hai peregrinos que ao final queren coñecer o lugar no que están, polo que están facendo o camiño, ou incluso, ben, isto gústame e vou volverlo ano que ven. Estades tamén notando eso?
1: Eu que noto que sí, que hai xente que ven a facer o camiño de Santiago e ven a pasar uns días a San Senxo. Por tanto, creo que o camiño de Santiago ven a todos os municipios, que creo que isto tamén vai en aumento, e creo que, bueno, pues todo o que sea darlle a xente onde terse o camiño, vir a San Senxo, ir ás playas, visitar toda a nosa costa, que non só é bonita no verán, que tamén no inverno temos senderos azules, temos o patrimonio todo que temos na Lanzada, pues, etc., o noso paisaje, a nosa gastronomía. No inverno verán temos unha boa gastronomía, por lo tanto, produtos de primeira calidade, non se rías. Por lo tanto, creo que a xente que vai ao Camiño de Santiago, moita, acércase a San Senxo, pois a pasar os días.
0: Pois Juan Deza, concelleiro de turismo de San Senxo, graciñas por estar connosco aquí nos nosos estudios, aquí en Pontevedra, e nada, ata a próxima e bo verán, por suposto.
1: Bo verán.
0: Y faltan 30 segundos para la una de la tarde. Seguimos ahora con el boletín de la una, contándote tanto la información nacional como internacional aquí en Mediodía Cope.

0: hemos cantado y que lo traemos a colación porque está con nosotros el rector del seminario menor, José Manuel Taibo. Buen día, boa tarde.
1: Boa tarde, bo día a todos.
0: Roubamos este pouquiño de tempo porque en breves momentos tendes aí ese acto final de fin de curso, se achega ao fin de curso, oficialmente no día de hoxe, pero precisamente o mércores pasado, tivemos unha xornada moi especial porque a comunidade educativa do Seminario Menor e a Casa do Neno tiveron esa clausura de curso con a Eucaristía presidida polo arcebispo. Que balance podemos facer así pois deste curso que ahora remata?
1: Bueno, pois foi un curso que iniciábamos co lema en conxunto de facer do ordinario ao extraordinario. E podemos decir que iso mando cada casilla do calendario escolar. Fomos conseguindo que o noso centro, o noso colexio, camiñando da man xuntos, Casa do Neno, Seminario Menor, conseguísemos. Eso é algo extraordinario agora, rematando xa hoxe co acto de primeiro de graduación, alumnado de cuarto de ESO, e tamén de despedida, entrega de premios a excelencia en distintas áreas, alumnado no conxunto do mesmo. O mércoles tivemos esa misa de acción de grazas presidida polo señor arcebispo don Francisco José, e acompañados tamén, como non, da comunidade do Seminario Maior Interdiocesano, representado no seu reitor, e de toda a comunidade educativa, tanto do claustro de profesores de primaria e segundo ciclo de infantil de Casa do Neno, toda área de secundaria e bacharelato do Seminario Menor. Foi unha xornada, ademais, fácilmente emotiva, xa que despedíamos a un dos nosos, a don Fernando Berrire, despois de tantos anos de mestre, profesor neste colexio, mestre, profesor de tantas xeracións de alumnos que por aquí pasamos, de que nos educou na área das ciencias con exemplaridade, con moito cariño, con moito agarimo. O mesmo que o que despedíamos hoxe e tamén o mércoles no noso claustro.
0: E os tempos son chegados, é necesario pois actualizarse. Desde que chegaste, desde que vostede chegou, pois estáse levando a cabo unha revitalización no que o espacio físico e o espacio educativo. Son moitos os elementos necesarios para poñer a punto unha empresa educativa na que un ten que poñerse ao día con moita frecuencia, non? En que está traballando o Seminario Menor, pois neste colexio Seminario Menor, que vai medrando en alumnos, cada ano vai subindo, vai alcanzando un número maior?
1: Pois, primeiro, estamos todos moi esperanzados, xa non digo contentos, porque o estar contento é un estado de ánimo, pero esperanzados é un estado vital, e como estado vital que a esperanza para un centro das nosas características, estámolo, por suposto que sí, xa que dende fai anos no remate do anterior recto entre o reitor, don Manuel, e tamén do equipo formativo anterior, e no comenzo deste novo equipo, vemos un repunte alumnado despois duns anos de crise por moitos factores que agora non vamos expoñer, pero que todos podemos coñecer. Sí, por suposto, é un momento de esperanza, e dentro desa esperanza tamén as obras son xestos de amor, de cercanía, de cariño ao noso centro. En ese amor, cariño e cercanía ao noso centro, a diócese está apostando por unha renovación e por unha aposta clara dunha liña educativa que camiñe cara á excelencia, non só no material, senón no humano, que é onde está a verdadeira excelencia dun centro educativo, o seu capital humano, que é o fundamental.
0: Colexio Seminario, que está aberto a aqueles que queiran unirse todos, a este proxecto. Como, se un quere estudiar no seminario, no colexio seminario, que é o que ten que facer? Porque hai os cursiños de ingreso e demais.
1: Sí.
0: Como facer,
1: claro,
0: José Manuel?
1: Sí, pois calquera que queira vir a coñecernos, xa non digo estudiar con nós, senón a coñecernos, porque antes de apostar hai que coñecer, e para poder apostar tens que coñecer a fondo. Así que aqueles que nos queiran coñecer, temos distintas xornadas de portas abertas que este ano pues, tiveron moito éxito e foron moi ben acollidas por un gran número de alumnos. Temos un pase natural que é o pase de primaria a secundaria representado nos alumnos de Casa do Neno, donde a maioría se queda na parte de secundaria, e despois, claro, temos tamén a chegada de alumnos que veñen de outros centros educativos. Este ano hasta

0: A día de hoxe, uns 39 alumnos que proceden de outros centros e que se incorporarán tras o cursillo de ingreso que temos este día 25 de xuño, que, o que poden participar calqueras aqueles que estén ainda interesados en vir a estar con los ou a coñecernos, vir facer esa xornada de convivencia que pola mañán, esa xornada de convivencia de coñecimento a fondo da nosa realidade educativa, do noso proxecto educativo, das nosas instalacións, do noso capital humano, todo aquel que queira vir, en el que se sepa coñecernos, a partir das 10 de mañán estaremos aquí dispostos, cas portas abertas, por iso un día tamén de portas abertas e de corazón aberto para acollelos con todo o agarimo.
1: Pois José Manuel Taibo, moitísimas gracias por estades ahora a punto de comenzar este acto.
0: Sí, ahora,
1: precisamente deixámosche xa libre. Gracias por compartir con nos esta experiencia e animámosvos a que sigades traballando nesa liña e levantando o nombre de que incluso están intentando impulsar centos e centos de antigos alumnos que sí. Ocupan incluso hoxe pois postos relevantes na sociedade que pasaron polas portas de Belvís
0: sí,
1: e que precisamente estades aí ata un pouquiño para o 75 aniversario de primeira pedra, ¿verdad?
0: Sí, o no ano 2028 teremos ese 75 aniversario, para iso tamén estamos revitalizando e dándolle un empuxe forte a senda que a Asociación de Antigos Alumnos do Seminario Menor e Amigos do Seminario Menor de Belvís, con a directiva que está integrada toda ela por antigos alumnos, que o están tomando con moito cariño, con moito interés, sobre todo porque tamén eles participaron nesa xornada do mércores, lle propuxeron o arzobispo unha serie de reunións para levar a cabo xa esa preparación de cara ao 75 aniversario no ano 2028. Claro que sí.
1: Pois nada, veña, a por ello.
0: Grazas.
1: Unha aperta.